Персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про кіноковбоя номер один у світі. Це Клінт Іствуд. І я маю пару-трійку цікавих фактів про цю суперперсону. Клінт Іствуд народився 31 травня 1930 року у Сан-Франциско. З дитинства Іствуд хотів стати професійним музикантом і навіть збирався поступати на музичне відділення інституту. Але призов в армію відсунув, так би мовити, його плани. Щоб оплатити акторські курси, містер Іствуд змушений був працювати різноробочим одночасно, навчаючись в університеті і займаючись у кіно в ролях другого, а то й третього плану. І от у 1964 році Клінту надійшла пропозиція від тоді ще маловідомого режисера Серджіо Леоне зіграти у фільмі «За жменю доларів». І успіх цієї кіноработи був безсумнівний. У 1992-му Іствуд знімає один з кращих вестернів десятиліття – «Непрощений», за який він отримав свій перший режисерський Оскар. Хочу також сказати про сьогодення. Отже, Клінт Іствуд – командор Ордена Почесного Легіону та Ордена Мистецтв і Літератури, володар 4 премій Оскар. Клінт Іствуд в даний час є авторитетним режисером і знімається виключно в тих фільмах, які сам і режисує. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече,

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «Б». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд BMW.
1: Історична довідка.
0: Компанія BMW була заснована Карлом Фрідріхом Раппом у жовтні 1916 року. Спочатку як виробник авіаційних двигунів. До речі, у 1919-му Франц Дімер встановив перший світовий рекорд, піднявшись на висоту 9760 метрів на аероплані, власне, з двигуном BMW. Щодо логотипу компанії, емблема BMW відповідає біло-синім кольорам прапору Баварії та є стилізованим зображенням пропелера літака, двигуни до яких і виробляла компанія на початку свого заснування.
1: Автопортрет.
0: Як виявляється, Голлівуд дуже полюбляє автомобілі BMW. Ось, наприклад, Джейсон Стейтем керував BMW 7-ї серії в частині кіносеріалу «Перевізник». Крім того, така ж модель BMW засвітилася у «Бондіані». Пірс Броснан катався на ній у частині «Завтра не помре ніколи». Також варто пригадати бойовик з Робертом Де Ніро та Жаном Рено «Ронін». І сцену гонки Бехи та Ситроєна вулицями Парижу. І якщо добре придивитися, то можна побачити емблему BMW M5. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про математику.
1: Факт перший.
0: Першою жінкою-математиком була Гіпатія. Вона жила в Олександрії. У той період вченими були тільки чоловіки. Жінки ж в більшості випадків навіть не вміли читати.
1: Факт другий.
0: Єдине число, яке не можна записати римськими цифрами – це нуль. До речі, нуль – число з найбільшою кількістю назв.
1: Факт третій.
0: Найбільшим на Землі числом є центиліон. Воно виглядає як одиниця і 600 нулів.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Залізних, а в душі м'яких, шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома. Одне бажання на меті – почути тишу вдома.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Philips. Корпорація Philips – це один з найбільших у світі і найбільший в Європі виробник побутової техніки. Все почалося у 1891 році, коли в нідерландському місті Ейндховен брати Антон і Герард Філіпси заснували невеличку компанію, що займалася в основному виробництвом електричних ламп. В той час компанія одержала назву Philips & Company. Ця компанія неодноразово міняла логотипи, а ось коло із чотирма зірками і потрійною хвилястою лінією з'явилося у 1926 році. Остаточний свій вигляд, що зберігся донині, логотип придбав у 1930-му. Втім, у наші дні набагато частіше замість логотипу на продукції виставляється простий напис «Philips». Щодо інновацій від Philips, тут є і аудіокасета, відеокасета, CD, відео-CD, DVD і так далі. Деякими досягненнями Philips може похизуватися і в області мобільного зв'язку, медицини, освіти тощо. У 97-му році компанія змінила назву з Philips & Company на Royal Philips, що використовується і понині. А у 2001-му відбувся переїзд штаб-квартири з Ейндховена до Амстердаму. Ну а сьогодні компанія Philips продовжує розвиватися і створювати технології для поліпшення життя людей, як і більш ніж 130 років тому. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Philips. Хто перший винайшов електричну, компактну кавомолку із такою кнопочкою вмикання на кришці? Відповідь зрозуміла. У 1957 році інженери компанії Philips подарували це диво всьому світу, яким ми користуємося і до сьогодні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

кобіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує кожен.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 21 червня. У Львові сонячно, температура в день до 32 градусів, уночі близько 17. В Одесі хмарно з проясненнями, в день до 27 градусів, уночі близько 20. У Харкові мінлива хмарність, температура в день до 27 градусів, уночі близько 16. У Києві переважно сонячно, в день до 29 градусів, уночі близько 19. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче, половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха в руках тримаю.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сумщина знову пережила тривожну добу під ударами російської армії. Із ночі ворог атакував громади області. Постраждали 10 цивільних. Окремо повідомляють про зростання інтенсивності ударів керованими авіабомбами біля обласного центру. Для місцевих це означає постійну напругу, але служби працюють на місцях.
0: На фронті також було дуже гаряче. За добу відбулося 157 бойових зіткнень. Найактивніше російські сили тиснули на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Противник застосовував авіацію, дрони камікадзе та масовані обстріли позицій і населених пунктів. Українські підрозділи тримають оборону і не дають ворогу легко просуватися.
1: Є й важлива технологічна новина від української оборонки. Володимир Зеленський повідомив про модернізовані дрони FP, які можуть долати до 3000 кілометрів. За його словами, українські далекобійні санкції вже досягли Тюменського регіону Росії, де йдеться про нафтопереробку. Це понад 2000 кілометрів від нашого кордону, і окрема подяка прозвучала інженерам «Файрпойнт».
0: Ще один сигнал безпеки стосується Білорусі. Українська сторона заявляє, що знає про ретранслятори поблизу кордону, які допомагають росіянам завдавати ударів дронами. Також Україна відстежує заводи, що працюють на російську війну або постачають компоненти для озброєння. Мінську прямо дали зрозуміти. Таке втягування має наслідки.
1: У відносинах Києва і Варшави триває непростий дипломатичний момент. Рішення Кароля Навроцького щодо ордена Білого Орла викликало різку реакцію в Україні. Володимир Зеленський надіслав свою відзнаку назад, наголосивши, що вона була вручена українському народові. Від ордена також відмовилися Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко.
0: Водночас українська позиція залишається стриманою. Це не конфлікт із польським народом. Андрій Сибіга подякував полякам, які виступають за підтримку України, і закликав не допустити подальшої ескалації. У Польщі теж звучать голоси, що напруга між союзниками вигідна лише спільному ворогу. І саме тут важливо не втратити головне – роки підтримки, довіри й добросусідства.
1: У світі увага прикута до Ормузької протоки. Дональд Трамп заявив, що протягом 60 днів перемир'я там не має бути зборів за прохід суден, а подальші рішення залежатимуть від угоди. Тим часом в Україні випробували нові засоби боротьби з російськими дронами. Їх планують передати на фронт, щоб військові перевірили ефективність уже в реальних умовах.
0: І на завершення саме про цю стійкість. Україна одночасно тримає фронт, розвиває далекобійні технології, шукає дипломатичні рішення і береже партнерства. День складний, але в ньому є важливий висновок. Сила не лише в зброї, а й у здатності діяти тверезо разом із холодною головою.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на неділю 21 червня. У Львові сонячно. Температура в день до 32 градусів. Уночі – близько 17. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до 27 градусів. Уночі – близько 20. У Харкові мінлива хмарність, температура в день до 27 градусів, уночі – близько 16. У Києві переважно сонячно, в день – до 29 градусів, уночі – близько 19. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сумщина знову пережила тривожну добу під ударами російської армії. Із ночі ворог атакував громади області. Постраждали 10 цивільних. Окремо повідомляють про зростання інтенсивності ударів керованими авіабомбами біля обласного центру. Для місцевих це означає постійну напругу, але служби працюють на місцях.
0: На фронті також було дуже гаряче. За добу відбулося 157 бойових зіткнень. Найактивніше російські сили тиснули на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Противник застосовував авіацію, дрони камікадзе та масовані обстріли позицій і населених пунктів. Українські підрозділи тримають оборону і не дають ворогу легко просуватися.
1: Є й важлива технологічна новина від української оборонки. Володимир Зеленський повідомив про модернізовані дрони FP, які можуть долати до 3000 кілометрів. За його словами, українські далекобійні санкції вже досягли Тюменського регіону Росії, де йдеться про нафтопереробку. Це понад 2000 кілометрів від нашого кордону, і окрема подяка прозвучала інженерам Firepoint.
0: Ще один сигнал безпеки стосується Білорусі. Українська сторона заявляє, що знає про ретранслятори поблизу кордону, які допомагають росіянам завдавати ударів дронами. Також Україна відстежує заводи, що працюють на російську війну або постачають компоненти для озброєння. Мінську прямо дали зрозуміти. Таке втягування має наслідки.
1: У відносинах Києва і Варшави триває непростий дипломатичний момент. Рішення Кароля Навроцького щодо ордена Білого Орла викликало різку реакцію в Україні. Володимир Зеленський надіслав свою відзнаку назад, наголосивши, що вона була вручена українському народові. Від ордена також відмовилися Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко.
0: Водночас українська позиція залишається стриманою. Це не конфлікт із польським народом. Андрій Сибіга подякував полякам, які виступають за підтримку України, і закликав не допустити подальшої ескалації. У Польщі теж звучать голоси, що напруга між союзниками вигідна лише спільному ворогу. І саме тут важливо не втратити головне – роки підтримки, довіри й добросусідства.
1: У світі увага прикута до Ормузької протоки. Дональд Трамп заявив, що протягом 60 днів перемир'я там не має бути зборів за прохід суден, а подальші рішення залежатимуть від угоди. Тим часом в Україні випробували нові засоби боротьби з російськими дронами. Їх планують передати на фронт, щоб військові перевірили ефективність уже в реальних умовах.
0: І на завершення саме про цю стійкість. Україна одночасно тримає фронт, розвиває далекобійні технології, шукає дипломатичні рішення і береже партнерства. День складний, але в ньому є важливий висновок. Сила не лише в зброї, а й у здатності діяти тверезо разом із холодною головою.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в

Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на неділю 21 червня. У Львові сонячно. Температура в день до 32 градусів. Уночі – близько 17. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до 27 градусів. Уночі – близько 20. У Харкові мінлива хмарність, температура в день до 27 градусів, уночі – близько 16. У Києві переважно сонячно, в день – до 29 градусів, уночі – близько 19. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. Вік.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
3: А вдома
2: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». «Бумбокс», «Монатік», «Жадани собаки», «Курганий агрегат», «Кола» та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». Назустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Неділя почалася з тривожних повідомлень із регіонів. Російські удари знову були спрямовані по цивільній інфраструктурі, житлу та підприємствах. Але є й важлива добра деталь. У кількох містах обійшлося без постраждалих.
0: У Харкові російський дрон «Молнія» влучив у 12-поверхівку в Київському районі. Удар припав між двома верхніми поверхами, у будинку вибило вікна. На момент повідомлення інформації про постраждалих не було.
1: На Полтавщині російські війська атакували два підприємства. Відомо про двох загиблих і 13 постраждалих, також сталося аварійне знеструмлення. На Дніпропетровщині зафіксували понад 20 атак по трьох районах області. Одна людина загинула, 9 дістали поранень.
0: Південь Одещини вночі також був під ударом. Атаковано цивільну інфраструктуру, але люди не постраждали. У Кропивницькому під прицілом опинилася інфраструктура міста, виникла пожежа, яку швидко загасили рятувальники. І тут минулося без постраждалих.
1: На Сумщині росіяни били дронами та авіабомбами. Одна людина загинула, ще 13 поранені, серед них 3-річна дитина. Пошкоджено близько півсотні будинків, навчальний заклад, автівки та господарські споруди. Водночас сили оборони за добу знищили ще 1290 окупантів, 8 танків, 93 артсистеми та сотні одиниць техніки.
0: Є новини із тимчасово окупованих територій. Дрони масовано атакували Крим і Краснодарський край Росії. Повідомляють про пожежі в Керченському порту та порту Кавказ. У Севастополі тим часом зупиняють продаж бензину цивільним, навіть за раніше виданими талонами. Пальне залишають насамперед для оперативних служб.
1: У міжнародному блоці Ормузька протока залишається відкритою для комерційного судноплавства. Попри заяви Ірану про можливе закриття, рух суден триває. І за добу через протоку пройшли мільйони барелів нафти. Також тривають дипломатичні контакти щодо іранських ядерних матеріалів. Переговори у Швейцарії мають поєднати політичний рівень і роботу технічних фахівців. А у Польщі триває хвиля символічних відмов від орденів на знак солідарності з Україною.
0: І на завершення про світліший бік цього дня. Сьогодні, 21 червня, відзначають Міжнародний День батька в Україні та День українського ювелірного мистецтва. Це ще й день літнього сонцестояння, найдовший день року, коли світла в Україні приблизно 16,5 годин. Нехай цього світла сьогодні буде більше і в новинах, і в домівках.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2 – бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу – 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 21 червня. У Львові сонячно, температура в день до 32 градусів, уночі близько 17. В Одесі хмарно з проясненнями, в день до 27 градусів, уночі близько 20. У Харкові мінлива хмарність, температура в день до 27 градусів, уночі близько 16. У Києві переважно сонячно, в день до 29 градусів, уночі близько 19. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Неділя почалася з тривожних повідомлень із регіонів. Російські удари знову були спрямовані по цивільній інфраструктурі, житлу та підприємствах. Але є й важлива добра деталь. У кількох містах обійшлося без постраждалих.
0: У Харкові російський дрон «Молнія» влучив у 12-поверхівку в Київському районі. Удар припав між двома верхніми поверхами, у будинку вибило вікна. На момент повідомлення інформації про постраждалих не було.
1: На Полтавщині російські війська атакували два підприємства. Відомо про двох загиблих і 13 постраждалих, також сталося аварійне знеструмлення. На Дніпропетровщині зафіксували понад 20 атак по трьох районах області. Одна людина загинула, 9 дістали поранень.
0: Південь Одещини вночі також був під ударом. Атаковано цивільну інфраструктуру, але люди не постраждали. У Кропивницькому під прицілом опинилася інфраструктура міста. Виникла пожежа, яку швидко загасили рятувальники. І тут минулося без постраждалих.
1: На Сумщині росіяни били дронами та авіабомбами. Одна людина загинула, ще 13 поранені, серед них 3-річна дитина. Пошкоджено близько півсотні будинків, навчальний заклад, автівки та господарські споруди. Водночас сили оборони за добу знищили ще 1290 окупантів, 8 танків, 93 артсистеми та сотні одиниць техніки.
0: Є новини із тимчасово окупованих територій. Дрони масовано атакували Крим і Краснодарський край Росії. Повідомляють про пожежі в Керченському порту та порту Кавказ. У Севастополі тим часом зупиняють продаж бензину цивільним, навіть за раніше виданими талонами. Пальне залишають насамперед для оперативних служб.
1: У міжнародному блоці Ормузька протока залишається відкритою для комерційного судноплавства. Попри заяви Ірану про можливе закриття, рух суден триває. І за добу через протоку пройшли мільйони барелів нафти. Також тривають дипломатичні контакти щодо іранських ядерних матеріалів. Переговори у Швейцарії мають поєднати політичний рівень і роботу технічних фахівців. А у Польщі триває хвиля символічних відмов від орденів на знак солідарності з Україною.
0: І на завершення про світліший бік цього дня. Сьогодні, 21 червня, відзначають Міжнародний день батька, День батька в Україні та День українського ювелірного мистецтва. Це ще й день літнього сонцестояння, найдовший день року, коли світла в Україні приблизно 16,5 годин. Нехай цього світла сьогодні буде більше і в новинах, і в домівках.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Все це готове. Можете забирати.
1: Зараз реклама.
2: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.

0: Авто.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Кан вражає.
4: Літо створене для вигідних рішень.
5: Тільки у червні у Файна Даун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
6: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Даун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

романс присвятити моїй єдиній. Жінка, що кохаю я,

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 21 червня. У Львові сонячно, температура в день до 32 градусів, уночі – близько 17. В Одесі хмарно з проясненнями, в день – до 27 градусів, уночі – близько 20. У Харкові мінлива хмарність, температура в день – до 27 градусів, уночі – близько 16. У Києві переважно сонячно, в день – до 29 градусів, уночі – близько 19. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Пройшла реклама і знову шлягерок.
7: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну важку ніч повітряних атак. Росія запустила 2 балістичні ракети, 2 кінджали і 105 безпілотників. Повітряна оборона знешкодила 96 дронів, але зафіксовані влучання ракет і 6 ударних апаратів.
0: На Харківщині протягом доби під ударами були Харків і ще 19 населених пунктів області. Одна людина загинула на дорозі біля Сковородинівки, ще 13 постраждали, серед них діти. Найбільше поранених у Млинках Шевченківської громади, де допомога знадобилася 5 людям.
1: Сумщина також залишалася під атаками дронів і артилерії. У Сумах після нічних та ранкових ударів постраждали 8 людей. Є влучання у житловому секторі Ковпаківського району. Пошкоджені пошта, автозаправка, багатоповерхівки і приватні будинки.
0: У Криму після нічної атаки дронів повідомляють про пожежу в районі Керченського порту. Також фіксували проблеми зі світлом і мобільним зв'язком у кількох містах півострова. Окупаційна влада заявила про повне припинення продажу пального на заправках для звичайних споживачів.
1: Є й новини про українські далекобійні можливості. Сили спеціальних операцій підтвердили удар по Тюменському нафтопереробному заводу, що розташований більш ніж за 2000 кілометрів від України. Там виробляють бензин, дизель, мазут і авіаційне пальне, важливе для регіонів Західного Сибіру.
0: В Одесі аварія на теплоелектроцентралі знеструмила центральну частину міста та кілька транспортних підприємств. Енергетики працюють над відновленням, завершити ремонт планують до кінця доби. Тим часом на фронті українські підрозділи дедалі частіше використовують наземних роботів для доставки боєприпасів, їжі та евакуації поранених.
1: У дипломатії день теж видався емоційним. Володимир Гройсман і Борис Тарасюк заявили про повернення польських державних нагород на знак солідарності з Україною та президентом Володимиром Зеленським. Вони підкреслили повагу до польського народу, але виступили проти рішень, які шкодять партнерству.
0: Попри тривожні новини, Україна знову показує витримку, винахідливість і здатність діяти далеко за межами очікуваного. Рятувальники, енергетики, військові і волонтери продовжують свою роботу там, де вона найпотрібніша.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою.
7: Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.UA. Хезбургер.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на неділю 21 червня. У Львові сонячно. Температура в день до 32 градусів. Уночі – близько 17. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень до 27 градусів. Уночі – близько 20. У Харкові мінлива хмарність, температура в день до 27 градусів, уночі – близько 16. У Києві переважно сонячно, вдень до 29 градусів, уночі – близько 19. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: моя.
1: Зараз реклама.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Не дієкосні словом, дієтична добавка.
4: Чуєш?
5: Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну важку ніч повітряних атак. Росія запустила 2 балістичні ракети, 2 кінджали і 105 безпілотників. Повітряна оборона знешкодила 96 дронів, але зафіксовані влучання ракет і 6 ударних апаратів.
0: На Харківщині протягом доби під ударами були Харків і ще 19 населених пунктів області. Одна людина загинула на дорозі біля Сковородинівки, ще 13 постраждали, серед них діти. Найбільше поранених у Млинках Шевченківської громади, де допомога знадобилася 5 людям.
1: Сумщина також залишалася під атаками дронів і артилерії. У Сумах після нічних та ранкових ударів постраждали 8 людей. Є влучання у житловому секторі Ковпаківського району. Пошкоджені пошта, автозаправка, багатоповерхівки і приватні будинки.
0: У Криму після нічної атаки дронів повідомляють про пожежу в районі Керченського порту. Також фіксували проблеми зі світлом і мобільним зв'язком у кількох містах півострова. Окупаційна влада заявила про повне припинення продажу пального на заправках для звичайних споживачів.
1: Є й новини про українські далекобійні можливості. Сили спеціальних операцій підтвердили удар по Тюменському нафтопереробному заводу, що розташований більш ніж за 2000 кілометрів від України. Там виробляють бензин, дизель, мазут і авіаційне пальне, важливе для регіонів Західного Сибіру.
0: В Одесі аварія на теплоелектроцентралі знеструмила центральну частину міста та кілька транспортних підприємств. Енергетики працюють над відновленням, завершити ремонт планують до кінця доби. Тим часом на фронті українські підрозділи дедалі частіше використовують наземних роботів для доставки боєприпасів, їжі та евакуації поранених.
1: У дипломатії день теж видався емоційним. Володимир Гройсман і Борис Тарасюк заявили про повернення польських державних нагород на знак солідарності з Україною та президентом Володимиром Зеленським. Вони підкреслили повагу до польського народу, але виступили проти рішень, які шкодять партнерству.
0: Попри тривожні новини, Україна знову показує витримку, винахідливість і здатність діяти далеко за межами очікуваного. Рятувальники, енергетики, військові і волонтери продовжують свою роботу там, де вона найпотрібніша.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та лікування.

0: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 98999. Підключення до поліції охорони безоплатне. 98999.
1: Кан святкує!
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 21 червня. У Львові сонячно, температура в день до 32 градусів, уночі близько 17. В Одесі хмарно з проясненнями, в день до 27 градусів, уночі близько 20. У Харкові мінлива хмарність, температура в день до 27 градусів, уночі близько 16. У Києві переважно сонячно, в день до 29 градусів, уночі близько 19. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням познайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Кан будує.
3: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
4: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
3: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
4: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
3: Файнатаун – Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Ну що, відкриваємо нову музичну десятку.
1: Десь зараз один артист дуже радіє, а інший каже: та місце взагалі не головне.
0: Бо на хвилі Шлягер ФМ починається найкращий хіт-парад країни.
2: На годиннику 14:00. І ми відкриваємо український шлягер

0: Так, а ми готові починати.
1: Артисти хвилюються. Ми теж. Але робимо вигляд, що все під контролем.
0: Тому що все це ми створюємо разом. Найкращі українські хіти, які обираєш ти.
1: Український шлягер. І тільки шлягерні хіти.
2: Український шлягер. Хіт-парад. Обираєш саме ти.
0: У нашому хіт-параді немає журі з суворими обличчями.
1: Є ви, телеграм-канал Радіо Шлягер і чесне голосування за улюблені пісні.
0: Один натиск і артист.

0: тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Тесленко співає про любов так, ніби слово «соромитись» – це зовсім не про нього. Чесно, відкрито і без зайвого пафосу.
3: Бо справжнє щастя – це не ідеальна картинка, а людина, поруч із якою, не страшно.
2: Тесленко – небо за

0: у коханні теж є дедлайни.
1: Один чоловік зникав, повертався і обіцяв. А інший просто залишився поруч і зробив вибір.
0: Якщо роками пишеш чернетку, фінал може підписати хтось інший.

0: Ваха співає про той рівень закоханості, коли помічаєш уже не просто красу, а кожну дрібницю.
1: Сміх, очі, парфуми, навіть маленьку родимку. Повний чоловічий звіт спостережень.
0: Отже, чоловіки все бачать, просто іноді здають звіт із затримкою в кілька років. З 8-ї позиції Ваха, Лілеї.

0: далі? Новий вхід у чарт. І зараз з'ясуємо, чи може рай уміститися в одну зустріч.
1: Новий фаворит вже тут.
2: Зараз реклама.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Тепер і голосуй, бо навіть музичному раю потрібна підтримка.
1: А зараз історія, де відстань заважає, почуття тримають, а час хочеться зупинити.
0: Географія знову полізла у стосунки без запрошення.
2: Український шлягер, хіт-парад.
0: Рай – це не місце на карті, а людина, яку страшно втратити через відстань і обставини.
1: Коли кохання сильне, навіть кордони починають виглядати як дуже невчасна технічна перерва.
0: Новий вхід у чарт. Кросу. Мій

0: чоловіка, а у перспективного. А те, чого не вистачало, трохи добудувала сама.
1: Цього тижня пісня залишає чарт, але робить це закохано і дуже впевнено.
0: На вибуття мама Ріка полюбила.
1: Гаряче прощання!

0: У Дантеса лайки – це не сердечка під фотографіями. Це коли всередині щось гавкає, рве ланцюги і не дає спокою.
1: Він вигадує безліч речей, щоб пояснити просте. Для когось ця любов – щастя, а для когось – справжня війна.
0: А рішення дуже практичне. Взувай кросівки, тікай із мого серця.
1: Володимир Дантес.

0: Ми дісталися музичного екватора.
1: Нижня частина десятки вже позаду, а попереду пісні, які дуже уважно дивляться на трійку лідерів.
0: Усі спокійні, ніхто не нервує. Просто артисти оновлюють результати

0: Доля – цікава штука.
1: Хтось сміється, хтось плаче, хтось отримує радість, а хтось – урок, який зовсім не замовляв.
0: Мудрість проста. Не всі дороги легкі, але кожна чомусь нас навчає.
1: Хоча навігатор від долі іноді дуже не завадив би.
0: Із шостої позиції – Ірина Федишин. «Долі».

0: іноді ми закохуємось у людину, а іноді у красиву версію, яку створили у власній голові.
1: Трейлер був романтичний, а повний фільм раптом виявився психологічною драмою.
0: Із п'ятої позиції Віталій Козловський. Краса

0: Наступна пісня – це дозвіл собі жити, рухатись і не питати, чи всім зручно.
1: Психолог сказав берегти нерви. Принцеса почула – додайте бас.
0: Із четвертої позиції Діма Прокопов – зробіть гучніше.

0: Шлягар і підтримуй новачка. Характер є. Тепер потрібні ваші голоси.
1: Буде трохи драми, трохи танго і дуже багато впевненості.
0: Новий вхід у Шлягар-парад.
2: Український шлягер. Хіт-парад.
1: На запитання, звідки стільки характеру, відповідь проста. Це сімейна комплектація. Я просто в маму.
0: У стосунках вони сваряться гучно, миряться швидко. І довго одне без одного не витримують. Любов із широким динамічним діапазоном.
1: Новий вхід у чарт. Вікторія Ніро.

0: Енкарапіста залишає наш чарт, але ця пісня була значно цікавішою за своє загадкове слово.
1: Тут і білі та сірі дні, і стосунки як тамагочі, і жінка, яка танцює, поки навколо все трохи дивне.
0: Тамагочі кохання взагалі просте. Не годуєш увагою, екран темніє і до побачення.
1: Але навіть крізь сум у пісні залишається надія, що все ще розквітне і настане час підняти голову.
0: Не все потрібно розуміти, щоб щось відчути.
1: Залишає чарт «Древо» Енкара.

0: просто знає, що зараз цей простір належить тільки їй.
1: Музика гучна, вона нікого не чує. І в цьому є дуже чесна та так потрібна свобода.
0: А чоловіки навколо тимчасово переходять у масовку і забувають свої репліки.
1: Цього тижня із другої позиції «Дюплекс Бенд». Дівчинка танцює.

0: тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Переможець цього тижня – пісня про кохання, якому віддали все. Але у відповідь отримали розбитий кришталь.
3: Серце в пісні розбите. Зате в хіт-параді все склалося ідеально. Перше місце!
2: Переможець шлягер-параду Нікіта Кісельов – вів.

0: Ось і все. Нові пісні зустріли, вибуття провели, а переможця підняли на вершину.
1: Дякуємо кожному, хто слухав, голосував і підтримував українських артистів.
0: Бо без вас це був би просто список. А з вами – музичні вибори без політичної реклами.
1: Заходьте у телеграм-канал «Радіо Шлягер» і продовжуйте голосувати за своїх фаворитів.
0: Нехай поруч будуть правильні люди, чесні почуття і пісні, які говорять за вас.
1: Бережіть себе, слухайте українське і залишайтеся на хвилі «Радіо Шлягер».
2: Український шлягер, хіт-парад.
0: До нової зустрічі у «Шлягер-параді».
1: Зараз реклама.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Головна тема цього дня – українські далекобійні удари по російській воєнній логістиці та нафтовій інфраструктурі. Володимир Зеленський назвав їх справедливою відповіддю на жорстокі атаки проти українців. За його словами, ураження зафіксовані по обидва боки Керченської протоки.
0: Йдеться про морську логістику для перевезення нафти в Краснодарському регіоні та нафтобазу в тимчасово окупованій Керчі. Також, за офіційними даними, українські сили відпрацювали по військовій логістиці 4 радіолокаційних станціях зі складу С-400 і 2 комплексах «Панцир». Відстань роботи українських воїнів – близько 300 кілометрів від лінії фронту.
1: У Криму наслідки нічних ударів відчутні одразу в кількох сферах. На заправках півострова призупинили продаж пального за готівку, безготівково і за талонами, як для людей, так і для бізнесу. Тимчасово зупинили й паромне сполучення через Керченську переправу, а частина міст залишилася без електрики.
0: Окремо повідомляють про удари по нафтовому терміналу в Керчі та нафтобазі в порту «Кавказ». Ці об'єкти важливі для зберігання, перевалки і перевезення пального, зокрема для потреб окупаційних військ. Після ураження там фіксували вибухи, займання та пожежі.
1: І це ще не межа дальності. Генеральний штаб повідомив про удар по Тюменському нафтопереробному заводу більш ніж за 2000 кілометрів від українського кордону. Результати уточнюються, але сам факт такої операції показує – українські можливості стають ширшими, а російська глибина вже не виглядає недосяжною.
0: Водночас Росія продовжує бити по цивільних містах. У Запоріжжі після суботнього бомбардування кількість постраждалих зросла до 26, загинули 5 людей. За тиждень по Україні випущено близько 2200 дронів, понад 1800 керованих авіабомб і 87 ракет різних типів.
1: На Сумщині ворог повторно атакував місце, де рятувальники гасили пожежу після попереднього удару. Загорілася пожежна цистерна, але особовий склад у момент атаки перебував у безпечному місці. На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав, і це той випадок, коли професійність буквально врятувала життя.
0: Є і важлива дипломатична тема. Глава української дипломатії Андрій Сибіга заявив про зростання антиукраїнських настроїв у Польщі, але водночас закликав не піддаватися емоціям і тримати простір для чесної розмови. А Володимир Гройсман вирішив повернути польську відзнаку, підкресливши, історичні суперечки не мають руйнувати майбутнє двох народів.
1: День непростий, але Україна діє точно, говорить прямо і тримає внутрішню рівновагу.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Зараз реклама.
1: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
6: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
7: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-2.

0: програми «Торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна».
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 21 червня. У Львові сонячно, температура в день до 32 градусів, уночі близько 17. В Одесі хмарно з проясненнями, в день до 27 градусів, уночі близько 20. У Харкові мінлива хмарність, температура в день до 27 градусів, уночі близько 16. У Києві переважно сонячно, в день до 29 градусів, уночі близько 19. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city. «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

Гітару, заспівай всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

потребі, залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір неділі 21 червня і понеділок 22 червня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність, завтра місцями сонячно, вдень до 29, уночі близько 20 градусів. У Вінниці ввечері переважно ясно, завтра сонячно, вдень до 31, уночі близько 18 градусів. У Чернівцях ввечері ясно, завтра мінлива хмарність, вдень до 31, уночі близько 18 градусів. У Києві ввечері переважно ясно, завтра можливі зливи, вдень до 31, уночі близько 19 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та лікування,

Санта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір неділі 21 червня і понеділок 22 червня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність, завтра місцями сонячно, вдень до 29, уночі близько 20 градусів. У Вінниці ввечері переважно ясно, завтра сонячно, вдень до 31, уночі близько 18 градусів. У Чернівцях ввечері ясно, завтра мінлива хмарність, вдень до 31, уночі близько 18 градусів. У Києві ввечері переважно ясно, завтра можливі зливи, вдень до 31, уночі близько 19 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Зараз реклама.
1: Хрумкого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

си моєму навік, мила шикидим. Моя шикидим, моя шикидим, моя шикидим, ти моя шикидим.

0: Зараз реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у мене

Namaste.

0: закоханий. Танці.
1: Зараз реклама.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара,

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Головна тема цього дня – українські далекобійні удари по російській воєнній логістиці та нафтовій інфраструктурі. Володимир Зеленський назвав їх справедливою відповіддю на жорстокі атаки проти українців. За його словами, ураження зафіксовані по обидва боки Керченської протоки.
1: Йдеться про морську логістику для перевезення нафти в Краснодарському регіоні та нафтобазу в тимчасово окупованій Керчі. Також, за офіційними даними, українські сили відпрацювали по військовій логістиці, 4 радіолокаційних станціях зі складу С-400 і 2 комплексах «Панцир». Відстань роботи українських воїнів – близько 300 кілометрів від лінії фронту.
2: У Криму наслідки нічних ударів відчутні одразу в кількох сферах. На заправках півострова призупинили продаж пального за готівку, безготівково і за талонами, як для людей, так і для бізнесу. Тимчасово зупинили й паромне сполучення через Керченську переправу, а частина міст залишилася без електрики.
1: Окремо повідомляють про удари по нафтовому терміналу в Керчі та нафтобазі в порту «Кавказ». Ці об'єкти важливі для зберігання, перевалки і перевезення пального, зокрема для потреб окупаційних військ. Після ураження там фіксували вибухи, займання та пожежі.
2: І це ще не межа дальності. Генеральний штаб повідомив про удар по Тюменському нафтопереробному заводу більш ніж за 2000 кілометрів від українського кордону. Результати уточнюються, але сам факт такої операції показує – українські можливості стають ширшими, а російська глибина вже не виглядає недосяжною.
1: Водночас Росія продовжує бити по цивільних містах. У Запоріжжі після суботнього бомбардування кількість постраждалих зросла до 26, загинули 5 людей. За тиждень по Україні випущено близько 2200 дронів, понад 1800 керованих авіабомб і 87 ракет різних типів.
2: На Сумщині ворог повторно атакував місце, де рятувальники гасили пожежу після попереднього удару. Загорілася пожежна цистерна, але особовий склад у момент атаки перебував у безпечному місці. На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав, і це той випадок, коли професійність буквально врятувала життя.
1: Є і важлива дипломатична тема. Глава української дипломатії Андрій Сибіга заявив про зростання антиукраїнських настроїв у Польщі, але водночас закликав не піддаватися емоціям і тримати простір для чесної розмови. А Володимир Гройсман вирішив повернути польську відзнаку, підкресливши, історичні суперечки не мають руйнувати майбутнє двох народів.
2: День непростий, але Україна діє точно, говорить прямо і тримає внутрішню рівновагу.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Як я без тебе? Як без мене? Ти.
1: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
2: Три факти про цивілізацію майя.
3: Факт перший.
2: Медицина майя була досить просунута. Вони зашивали рани за допомогою людського волосся, пломбували зуби і навіть виготовляли протези.
3: Факт другий.
2: Майя були, мабуть, першою цивілізацією, яка використала число нуль. Згодом індійські математики вперше використовували його як математичну величину при розрахунках.
3: Факт третій.
2: Ніхто не знає, що викликало падіння культури майя. З невідомих досі причин центри майя, розташовані на південних низинах, прийшли в занепад в період з 8 по 9 століття нашої ери.
1: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Б». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд BMW. Історична

перший власний автомобіль 315 PC. Автопортрет. Із цікавих фактів про різні марки концерну BMW варто пригадати ось таке. Не так давно голівудські актори Арнольд Шварценеггер та Сальма Хайек знялися у рекламі нового електрокара автоконцерну BMW iX. Шварценеггер і Хайек виконали ролі грецьких богів Зевса та Гери. І Зевс, власне, керує новеньким BMW iX. Ну і куди ж без Джеймса Бонда? У фільмі «Золоте око» герой Пірса Броснана знову розсікає на BMW, але цього разу то була серія BMW Z3. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги! Автопортрет. Кожне авто

0: Парижі.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Головна тема цього дня – українські далекобійні удари по російській воєнній логістиці та нафтовій інфраструктурі. Володимир Зеленський назвав їх справедливою відповіддю на жорстокі атаки проти українців. За його словами, ураження зафіксовані по обидва боки Керченської протоки.
1: Йдеться про морську логістику для перевезення нафти в Краснодарському регіоні та нафтобазу в тимчасово окупованій Керчі. Також, за офіційними даними, українські сили відпрацювали по військовій логістиці, 4 радіолокаційних станціях зі складу С-400 і 2 комплексах «Панцир». Відстань роботи українських воїнів – близько 300 кілометрів від лінії фронту.
2: У Криму наслідки нічних ударів відчутні одразу в кількох сферах. На заправках півострова призупинили продаж пального за готівку, безготівково і за талонами, як для людей, так і для бізнесу. Тимчасово зупинили і паромне сполучення через Керченську переправу, а частина міст залишилася без електрики.
1: Окремо повідомляють про удари по нафтовому терміналу в Керчі та нафтобазі в порту «Кавказ». Ці об'єкти важливі для зберігання, перевалки і перевезення пального, зокрема для потреб окупаційних військ. Після ураження там фіксували вибухи, займання та пожежі.
2: І це ще не межа дальності. Генеральний штаб повідомив про удар по Тюменському нафтопереробному заводу більш ніж за 2000 кілометрів від українського кордону. Результати уточнюються, але сам факт такої операції показує – українські можливості стають ширшими, а російська глибина вже не виглядає недосяжною.
1: Водночас Росія продовжує бити по цивільних містах. У Запоріжжі після суботнього бомбардування кількість постраждалих зросла до 26, загинули 5 людей. За тиждень по Україні випущено близько 2200 дронів, понад 1800 керованих авіабомб і 87 ракет різних типів.
2: На Сумщині ворог повторно атакував місце, де рятувальники гасили пожежу після попереднього удару. Загорілася пожежна цистерна, але особовий склад у момент атаки перебував у безпечному місці. На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав, і це той випадок, коли професійність буквально врятувала життя.
1: Є і важлива дипломатична тема. Глава української дипломатії Андрій Сибіга заявив про зростання антиукраїнських настроїв у Польщі, але водночас закликав не піддаватися емоціям і тримати простір для чесної розмови. А Володимир Гройсман вирішив повернути польську відзнаку, підкресливши, історичні суперечки не мають руйнувати майбутнє двох народів.
2: День непростий, але Україна діє точно, говорить прямо і тримає внутрішню рівновагу.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Почніть звідти, де ви зараз перебуваєте. Використовуйте те, що у вас є, і робіть все, що можете. Американський тенісист Артур Еш. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Друге місце. Коли серце перестає хитрувати і каже: «Все, я визначилось». А голова ще намагається зробити вигляд, що її питали.
0: Класика. Серце підписало, голова читає договір після факту. Нікіта Кисельов, «Вівтар».

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий музичний бренд Marshall. Цікаво, що б сказав би Джим Маршалл, засновник компанії Marshall Application, якби побачив, як зараз справи у його компанії. Ну, швидше за все, у нього покотилися б сльози. Сльози радості, адже бренд все ще вірний своїм традиціям, що почалися з моменту заснування у 1962 році. Якщо ви коли-небудь бували на великих концертах світового масштабу, то, напевно, звертали увагу, що всі виконавці використовують акустичні системи Marshall. Серед музикантів, які виступали з використанням апаратури Marshall, багато зіркових імен. Сер Елтон Джон, Ерік Клептон, The Who, Kiss, Джимі Хендрікс, Pink Floyd та багато інших. До речі, гітаріст-віртуоз Джимі Хендрікс одним з перших зацікавився якісним звуком підсилювачів Marshall. І частково завдяки йому бренд свого часу став популярним. Важливо сказати, що перший підсилювач Marshall був створений не з нуля. За основу була взята популярна у 60-х модель Fender Bassman 5F6A. У схему внесли низку важливих корективів та модифікацій, внаслідок чого звучання вдалося радикально покращити. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Marshall. Компанію Marshall неодноразово намагалися поглинути та купити. У якийсь момент Джимі Маршаллу навіть надійшла пропозиція на 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Але батько легендарного бренду ніколи не працював лише заради грошей, тож відмовився навіть від такої привабливої суми. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні ми поринемо далеко в історію, а саме у 1338 рік, але до нашої ери. Саме у цей час на престол зійшов фараон, коли йому було лише 9 років. Саме так, це Тутанхамон. І, як зазвичай, декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, при народженні він носив ім'я Тутанхатон, а його батьком, вважається, був сам Ехнатон. Ще декілька слів про цю сімейну Санта-Барбару. Виявляється, що дружина Тутанхамона, швидше за все, була його зведеною сестрою, оскільки була дочкою Нефертіті і того самого Ехнатона. Також у Тутанхамона була ще одна менша дружина Кіра, яка, ймовірно, була матір'ю самого Тутанхамона. Далі про ось таке. Сучасна томографія показала, що молодий фараон був на високого росту і з цілим букетом захворювань. А через вивих стопи фараон ходив з паличкою. Тому в його гробниці археологи виявили близько 300 паличок, ну, щоб у загробному житті Тутанхамон не відчував в них нестачі. І на сам кінець додам. Чим все ж таки прославився Тутанхамон на весь світ? Виявляється, своєю гробницею. Його мумія розміщувалася у 3 трунах і була прикрашена 143 золотими предметами. Тутанхамон помер з незрозумілих обставин у 18-річному віці і не залишив після себе спадкоємця престолу. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.

Ясних, а в душі м'яких, шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома. Одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український Шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голос

берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру B. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Bentley.
1: Історична довідка.
0: Так би мовити, прабатьком розкішної англійської марки став Уолтер Оуен Бентлі. Офіційно компанія була заснована у 1919 році і відразу привернула до себе увагу, представивши на виставці в Лондоні модель Бентлі 3L. 3L означало, що обсяг двигуна цього чуда становить 3 літри. Щодо лого компанії, літеру B, прикрашено розкинутими крилами, придумав художник журналу «Автокар» Гордон Кросбі у 1920 році перед початком виробництва першої моделі «Бентлі 3L».
1: Автопортрет.
0: Щодо цікавих фактів про автомобілі «Бентлі», маю сказати, що автор романів про Джеймса Бонда Ян Флемінг був великим шанувальником цієї марки. І крім сучасних моделей, він із задоволенням їздив на компресорному Bentley Blower 30-го року.